0: Đi cực nhé. Bình kỳ lo sen anh tay ngầm mà nã hạ nghị tình cơ cơ. Đi cực nhé mẹ hồ lì, à ta cô nà xế tình anh tay mình hạ nghị tình cơ cơ. Yên nhì program ở tư chú ngà rè bà nà yà bà rò nà ngà rè. À xa ngầm tà hay yên bà rì tà kê tù rì tà khí. Tà lạc sen xin ngà ngà ngà tà ngà ngà ngà mù. Hê kâm rì rì chàng rong tà kà xa tà y tà kào xin rong tì tà lạ bù. Salam yên ngà.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।